Na. إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kesempatan yang semoga Allah Azza wa Jalla berkahi ini, kita akan melanjutkan fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibrahullah dalam salah satu Al-Hafiyah Syarh Al-Arba'in An-Nawawi, di mana pada pertemuan yang lalu telah membaca yang ke-19. Kita sebutkan beberapa penjelasan beliau di hadis ini. Kemudian kata beliau, "Tsumma qala sallallahu wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Idza sa'alta fas'alillah,' apabila engkau minta, mintalah kepada Allah." Kata beliau, "Idza talabta syai'an," bila engkau minta sesuatu, "fatlu minal karimil mannahu alladhi indahu khazaatul ardh fas'alun nasa," apabila engkau minta sesuatu, mintalah kepada Allah subhanahu ya maha dari yang di sisinya perlangit dan bumi, dan jangan kau meminta manusia. Wa su'alu ghairillahi, meminta kepada selain Allah macam. Al-awwalu, yang pertama. Su'ma